gila harami kren tu so radio naraswan krenu yi mita fiskun uskun nuta uwa da jandia afusano mashwal na urandi gana la pandina eklan kod gana la gono kurman nandi urandi gire sa tulur ye krenuwa daji kau sa uskron lejuno nandia playa kijikijin sotonyin andia kli

Saladin kuru adema kunguna doi separo yadimia e sepa dudu du fallin du indin yerdion no sha tledin du indin yerdion adema real ye yeryakin firakin luko indin sile piak arakna yeryakin firakin luko indin sile piakin luko arakna hade taman doi CBN ye kuru taman kasu yerodimia ye daji kasu saladin sha yeryakin firakin luko un soro tledin yeryakin firakin luko un soro sha tledin kurban daji arami karantu so adi taman kunguna gade gade nandiro ye daji kwayay taman kandaw sero girtu yen kandaw fetir yen beji shi fetir risha alita fallu so du fallin mian nin sita du fallin yardiyo nin dikatero shatladin du fallin mian nin sita du fallin yardiyo nin dikatelan shatladin daji kandaw doy mato akura kura ye shadizalin no tunadro yadimia she awod be a du fallin yer un piun so kuru yer un piskun soro sha du fallin yer uskun soro sha tledin awod du fallin yer un piun ye sita kala du fallin yer uskun no satanar sha tledin kuru adema awodo gas doy sha bridete silinda edin wulimia krau keji fallo so sha dun yardiyon nin sita dun yar un so yar un shun sura sha tladin dun yardiyon nin sita dun yar un so yar un shun sura sha tladin aw crown zu fallo so daji aw na lode wala yarwan falla hadi zan sadike taman zladin she sutuluna de crow fall made sha du fallin yar un soro saladin no non dufallin yar un fiun soro dufallin yar un soro sha saladin daji are pato kandawe doi awe hadiza an sadike daji kraw ya kare du un yarin din fiun du un yarin din fiun kraw uwaye du uskun yatulun fiun karau arakae dumion yarun karau men in din nae dumien luko indin yar larra dumien luko indin yar larra ade ma karau pindin luko unare du pidion luko yakin yar tulurin fiuna du pidion luko yakin yar tulurin fiuna ade ma karau fiuare du piskun luko tulurin yar uwa adu taman doi awe gas do buri dete doi sha LPG la botinde daji harami krentuso play nandiro iken daji ngao play nandiro ikenain paraskram taman kare akaso ya arin dual telephone ni furumnya nandira no taman awonon waya andiro gulsawe taman awala yuwa andiro gulsawe daji kawduro player kirno kliwan kirno.